0: Ας ρόπαν να τον πέρα μελιχέρια αμουντιά λόλόλα. Ο ίντερ ο αμπέρα βακάνε, ο λόλοι κομινά μαμβαρα αμπέρα ανικούρου να ο Μπέλσικα, ο Λοκαλαμάτρικα Τιαπάουτ. 22 horas e 28 minutos. Isso então a coloca tivan em rua. O nero categoria que coloca lá com o holo. Quanto que lá com o holo. O cura da va americana campiraia. Moça. Ya kare mishin tano sa molumunguni na mushinu hima wera ala matrika wure masi wa minutu wa mikare kare bakani pahi we avulihe milo etani wa itradasaun wure masi ayo break it itradasaun mvole noble pale itradation break eke kai vantra matrika wure masi Wewe tikeke kwa tivakani vavo. Wewe ni msule na mashini tondovolo wa mpandra wa mea shudansh. Na malovera sana Fransa mshintana Marokush. Wa mpira mele. Woha kula wetu.
1: Papsi! Meza vene.